0: The summer of dance, simpel sletta.
1: Leva synda!
0: Nej, vejk inte vår.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den också finner på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då var det 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att jag tar hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Och hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

Kajik. Jag gick så det gynget och vugget och disset och gnagd och sagt och gnutt och gnisset vid harstua, icke amme skoa. Jag visste inte om det var kväll eller morgon och beina var vrid runt med härarna föran. Jag missade första toa upp vid roa. Men jag gick och gick och gick och gick. Det rämna korsetter och fejtebrunetter blev magerblondiner ett par timmar efter. Det ranta kosmetik och rus och sminke. Och tjafsra hår hängde runt om på trän. Till slut var det flera som krabbade på knän och enkelte som bara kunde hinke. Men de gick och gick och gick och gick. Vid slakten där gick jag förbi Antonetta med två hallebajer som dinglade i flätta med biff i hand och margarin i håret. Hur gick ut om morgon som Venus fram i Gilo. I Nordmark låg det en 8-10 kilo och skinka var blivit rene fena låre. Men nu gick och gick och gick och gick. Nå mast jag fram och kom förrest i flocken och halte in Pannelli med locken med tunga ut av halsen, halt i svime. Jag såg till min glädje att nå vara sliten med sångsmannen där fick han Nelly en liten. Så hur blev häfta bort emot en time. Men nu gick och gick och gick och gick. Det gavstaste ungan är min och skrek. Han Christian var mager och Oskar var bleik. De gråt och ropte, mamma var välkommen. När en lille gutt råkade bläcket som finns. Som pappa har gnag och benet en prins. Och vi har knaskat koksa in i ommen. Men jag gick och gick och gick och gick. Jag var nummer två där jag gick upp med mål. Med muskler i benen som hörde som stål. Med ful bröst och rank och slank och tall.

0: Och då kan det hända att det var bingo. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, det går bra. Jag trenger bara ett namn och ett kontrollnamn i starten här.
1: Det är Mairen Frydlund från Flå.
0: Ja.
1: 2846.
0: 2846. Ja, men super, jeg synes jeg hørte et, å herregud. Akkurat jeg tok telefonen her. Ja, da må jeg
1: finne blokk. Blir det stress
0: noen ganger? Nei, men jeg skal få bladd opp her, ja, så det hadde nok gått bra. Sånn, da kan du lese, vet du.
1: 31, 41, 52, 74, 87, 2, 25, 36, 63, 88.
0: Yes, der var Tor Eike på plass. Gratulerer!
1: Takk for det!
0: Ha det bra!
1: Ha det bra!
0: Da gikk premien på 400 kroner ned til Flå. Vi spiller videre om tre rekker, og premien på 1000 kroner. Femtiseks. Femseks. Åttien. Åtte. En.